0: Cake by the Ocean, 6.37, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
0: Kasandra Petartin, moj ime Vedran, mi smo jutro zatvoreni. E, napravio sam nešto za nas. Evo, nakon što 20 godina radim na radiju, konačno sam si napravio nešto. Cijelo vrijeme, svih 20 godina razmišljam kako mi ovo treba i sad sam konačno to napravio. U slučaju kad nam stvari krenu nizbrdo, ovdje kod nas imam nešto s čim se možemo spasiti. Kolege, jeste spremni?
1: Sve me strah.
2: Ajde.
3: Trenutno imamo tehničkih problema. Molimo, pričekajte dok radimo na otklanjanju istih.
1: Tehnički problemi u glavi.
0: Imam jingle za kad nam tu nešto krepa, da možemo opustiti i da možemo u miru rješavati probleme. Mm. Ili kad ne znamo šta bi, samo pustimo to i idemo dalje sa životom. Imam i drugu varijantu.
3: Jutro uz otvoreni trenutno ima tehničkih problema. Molimo, pričekajte.
1: Sviđa mi se odabir muze.
0: I sad to može 10 sati svirat, kužiš.
1: Da, da.
2: Ulu.
1: Da.
0: Spremni smo za tehničke probleme.
2: Ova muzika mi je bolja.
0: A zamisli da u stvarnom životu

0: možeš koristiti neku stand-by glazbu kad, ne znam, si u sred razgovora s nekim i trebaš malo odmora. Samo pustiš mobitela.
1: Ovaj razgovor se snima.
0: Ovaj razgovor mi je vrlo važan. Nastavit ću ga uskoro.
1: Možda.
0: Ovaj razgovor mi je vrlo bitan. Molimo, pričekajte. Uglavnom, evo, to imamo i mi smo spremni za neke
1: treba nam za stvarni život
0: probleme.

0: American Girls, 6.52, idemo polako prema 8 sati. Pa šta je meni danas, prema 7 sati? Prvo sam rekao da je srijeda, bio četvrtak. Koji mi je vrag?
1: Jo.
0: Šta je s ovom kao, neka bezvezna, neka ishlapila.
2: Ishlapila ti kavice.
0: Znate šta ću o vama reći.
3: U 7 se ne da!
4: U 7 se ne da, ej.
5: Mama mi je pola krapno, ali u 7 se ne da.
3: U 7 se ne da!
6: Dvije ruke u zrak.
0: A ja ću krenuti. Bok, ja sam Vedran, radim na radiju. Ovog jutra pričam gluposti, ali šta da radim, u 7 se ne dam.
1: Ne daj se, Vedrane, ne daj se.
2: Dobro je krenulo.
0: Zašto nam ne bi dali jedan u 7 se ne dam? Treba nama tu, a mislim da treba i vama. Daj nam samo reci na WhatsApp na 0914003355. Što te čeka u nastavku dana, zašto ti je trenutno malo teško i obavezno završi svoju poruku sa u 7 se ne dam. Možda te pustimo malo iza 7 sati, možda postaneš dio probrane ekipe koja će razbuditi naciju ovog jutra.
1: Ako klinci idu u školu ili u vrtić, baš me zanima sad, jel se već pišu nekakvi prvi testovi?
0: A u vrtiću, šta će se pisati u vrtiću?
1: Pa ne, u školi.
0: U školi, pa znaš što smo imali na prvi tjedan škole, jedna učiteljica nam se javila da je već dala inicijalni, ono, u utorak. Tako da, učiteljice, nismo vam to zaboravili. To su bili oni klinci koji su se javili 9 sekundi u 9 sati.
1: Da,
0: da, bilo to. No dobro, ajmo, u 7 se ne dam. Ako te čeka test u školi, ako ti se ne da u vrtić, ako ti se plaća na odvajanju mame i tate, znam da sad ta ekipa ne može nazvati, ali može mama i tata. Evo, ostavljam klincu u vrtiću, teško mi je, ali u 7 se ne dam. Tako nešto. Javi nam se porukom na WhatsApp na 0914003355. Ako ti to nije zgodno, možeš se javiti na besplatni 0800 3355. Svejedno je, lako je, budi dio jutra uz otvoreni. Zabavno je, probaj. Felix Jen, Call It Love za dobro jutro. Koji je ono dan?
1: Četvrtak.
0: Okej, okej.

0: Think About Us, veliki ljetni hit. U četvrtak, 17.9.2026. na Otvorenom. Vrijeme za našu jutarnju mantru, bit će ti lakše kad kažeš u 7 se ne dam, pa idemo probati ovako. Ovo je jedna lijepa slika jutra.
1: Duša mi spava, držim jedva oči otvorene, ali u 7 se ne dam.
2: To sam ja.
0: Kad si legao ti noćas?
2: Pa,
0: kad si zaspao?
2: Pa oko 1.
0: A probudio se u 5. To je...
3: Predivno.
0: Baš... Duša mi spava. Reci u 7 se ne dam.
2: U 7 se ne dam.
0: Ne vidiš.
3: Jedva rekao čovjek.
0: Ne pomaže, ali ni ne odmaže.
3: Da.
0: Ima neka poruka na WhatsAppu.
3: Ena kaže, idem u školu, putujem 30 km, ali u 7 se ne dam.
0: Hej Ena, hvala što si se javila, sretno danas u školi.
2: Sretno.
0: Idemo čuti ovo, halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro ljudi, zovem se Manuela, tata mi ne da da spavam, a u sedam se ne da.
3: Ajoj.
0: Taj tata
3: joj, tata.
0: Obaveze odmah stavlja u 7 sati ujutro na poštene ljude.

0: so don't call me up. Sad je 7:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Marijana.
3: Danas mi se ne plaće jer ništa nije kao inače, team building počinje u 7 selena.
0: Sretno na team buildingu, ako stvarno danas je taj dan za team building u tvom poduzeću.
1: Preduzeću.
0: Malo je lakše kad si kažeš u 7 selena, još je lakše kad nam to kažeš na radio.
2: Idemo u školu, imam inicijalni iz hrvatskog i pita geografiju, ne znam hoće li biti dobro, ali u 7 se ne dam, kaže
0: bić, ajde.
2: Elena.
0: Sve će to biti okej.
1: Okay. Elena, malo sam se naježila.
0: Zbog inicijalnog?
1: O, da.
0: A ta riječ inicijalni, baš je nekako, baš je grda.
2: Ne, najgore kad znaš da pita geografiju, a ne znaš hoće baš tebe ili će, znaš, onda si u tom iščekivanju. Ovako inicijalni svi pišu.
0: Inicijalni nema
1: znaš
0: spasa.
1: Znaš da ste svi nadrapali zajedno.
0: Ja sam u principu volio ono otvaranje u školi, jer sam uvijek bio na početku imenika, pa sam znao da sam relativno siguran.
2: A, preskočio.
1: Lako
0: te. Pa da, ja sam bio uvijek drugi, treći, tu negdje.
1: E, onda smo pod odmorom. Ako je ostao imenik, lagano zalizivanje.
0: Jesi ti bila jedna od tih koja si išla zalizati ono koji ti nije bio drag?
1: Gle, jedno vrijeme se stalno mene otvaralo. Stalno, bila sam sedma.
0: A fue, taman si kao
1: stalno
0: sigurna,
1: mene.
0: A nisi sigurna.
1: E, onda sam poludila, rekao, znate šta, baš me briga, idem nekog zalizati.
0: Ne bi se dobro provela u ovom vremenu e-imenika, kad se otvara na random i nemaš što zalizati. Osim ako nemaš frenda hakera, pa može nekako isprogramira da nekog zaližu na odnicima.
2: Iako i tu, kod e-devnika, isto zna često ponoviti. Ne znam u čem je fora.
0: Pa evo to, ima se frenda hakera koji
2: je... Ima sam oboje.
1: Sreća.
0: Hiro sustav i zalizo je nečiji kod u e-dnevniku. Dobro jutro!
4: Uz Parkside uređivanje vrta nikad nije bilo jednostavnije. Od srijede u Lidlu, Aku usisavač, puhač lišća, 49,99 €. Aku puhač lišća s turbinom, 59,99 €. I Aku rezač grana, 44 €. Lidl, isplati se.

0: Yes, Scandinavian sleeping and living.
1: Jedan, dva, tri, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
2: Prometni centar otvorenog, javila se Tatjana iz Rijeke.
3: Jutro, kiša će, čuvajte se ljudi u prometu, bok.
4: Eto.
2: To je glavno upozorenje, ali stvarno je, kad pada kiša, nitko nije svoj. Oprezno vozite, ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6. Sretan put.
4: Sretno dalje uz otvoreni.

0: ali oni Remedy uskoro idu Marshmallow i Keen Brown sa Miles on. Ne slušaš jutro uz otvorem i Kassandra Petrtini, moj ime Vedran. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Svako malo čitamo vijesti, AI će nas uništiti, AI ovo, AI ono, je li taj AI stvarno opasnost ili je to neki tigar od papira, to ćemo vidjeti malo kasnije, ali ja imam osjećaj da će prije AI odustati od nas nego što će nas uništiti, jer kad jednom shvati kakve sve bedastoće upisujemo u te Gemini-e, u chat GPT-ove i ostalo...
2: Jao, ne do bog da neko nekad vidi povijest.
0: AI će reći, bože dragi, ovima pomoć ne treba, ovi će se sami uništiti. Ja im tu ne trebam.
2: Definitivno.
0: Kasa, smijem navesti primjer tvog dragog, što je jednom upisao AI, što nam je jučer pričao?
2: A, naravno, da.
0: Dakle, Kassandrin dečko, jučer sam nešto pričao o tome, kaže on, evo ja sam baš nedavno pisao, se smije kakat u avionu.
2: Da, zanimalo ga je kako je...
0: Jel se smije ići u WC, jel te, u avionu i kakat?
2: Ne, jel možeš obaviti broj 2 u avionu, to je zapravo bilo.
0: I odgovor je da, možeš, naravno.
2: Da, jer malo kad razmisliš o tim WC-ima u avionu, nije baš zgodno. Ne znam.
1: Da je dobio cijelo objašnjenje to.
0: Da, da. Nećeš kakat ljudima po glavi i ide to sa strane u sigurno u
1: ko bi rekao?
0: Ko bi rekao? Nije ko u laku da po tračnicama. Ovo me zanima.
1: Ček to po tračnicama.
0: Što ste zadnje upisivali neki AI? Zadnju bedastoću koju ste upisali u AI? Čisto da vidimo da stvarno nismo u tolikoj opasnosti da bedastoće tamo.
2: Ja sam podlegla ovom izgledu 80-ima, ove 80s.
0: Aha.
2: Tako da su zadnje mi slike generirane.
0: A.
2: Može Tim, Petar Tim potvrditi?
1: Je, upravo je. Ja sam zadnje pitao mladunci štakora po leglu.
2: Wow.
0: A to te zanimalo jer?
1: Pričali smo kolegica Anja koja često radi vikend na otvoren, uz otvoreni, onda je ona velika ljubiteljica štakora.
2: Mm-hmm.
1: Vjerovali ili ne, čak ima i plišanog štakora.
0: Joj, da, rekla mi je to, da. I Sanja, ti si luđak totalni, ako slušaš.
2: Slatka Anjica, neko mora voljeti štakore.
1: Jedna me zanimalo koliko ih ima po leglu.
2: Koliko ih ima po leglu?
0: Da. Ma ima ih milion, štakori mogu.
2: Ma nije, sad ja sam, po leglu baš.
0: Znači, štakori, njih, to što ti je neko brat ili seka, njih ti to ne muči previše, tako da iz jednog legla možeš dobiti u godini dana tipa 10.000 štakora.
2: A, fino.
1: Odlično.
0: Fino. Evo, ja sam siguran da neko ko je sad upalio radio, sigurno si upalio kao, idem upaliti otvoreni da bar pričaju o štakorima. Znači, kad smo kod štakora, slušajte ovako. Znači, štakor... Tak se glasa,
2: tako postavljam. Tako vam jede štakor, glasa?
0: Dobro. Nazad na AI. Što ste zadnje upisivali u AI? Ajmo vidjeti jesmo li u stvarnoj opasnosti ili stvarno upisujemo gluposti u te nesretne AI-eve. Naš WhatsApp je 0914003355. Priznaj nam, reci nam svoju povijest iz Gemini-a, iz ChatGPT-a ili nekog trećeg.

0: samo određene vrste koje prije konzumiranja prolaze kroz razne zdravstvene provjere. Dobro.
1: Jestive meduze.
0: Eto, čovjek nauči nešto novo.
1: Šta smo saznali? Meduze se mogu jesti i usisavajući iz teletabisa zvao se...
0: Nunu!
1: Ej! Jutro uz...

0: Od najvećih do najnovijih vrtimo na otvorenom, jedan od najvećih hitova ikad, Natasha Bedingfield i These Words. Sad je 7.41, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kažu AI će nas uništiti, ali kada ja jednom shvati kakve sve bedastoće upisujemo, AI će reći, ma znaš šta, neka ih. Malo prije nam se javio slušatelj koji je rekao da je upisao u neki AI kako se zvao usisavač iz Teletabisa. Dobili smo odgovor da je to bio Nunu. Pa evo još malo usisavača.
2: Ja sam rekao da su Teletabisi bili prije dnevnika, ali kaže Cuki, ujutro su bili, ujutro gledao sam bili. Ih svako jutro u vojsci 2001. godine. Ja pitao u vojsci, kaže da, između tjelovježbe i smotre.
0: Pa gle, ima smisla, Teletabisi imaju ono izlazak sunca,
3: da,
0: zrake
3: pa je,
0: sunca, vojska se budi rano kad sunce izlazi.
3: I bebe se rano bude i vojska se rano budi.
2: I vojska ide papa.
3: Ima jedan vic od Mateja odmah.
0: Ajde.
3: Uz Teletabise. Znate li koliko Teletabisa ima? 3.5.
0: Nisam to čuo dobrih 20 godina, taj vic.
4: Slušaš jutro uz Otvoreni. I Dux nekretnine. Stan u Zagrebu, kuća u Gorskom Kotaru ili možda apartman na Krku. Ti imaš želju, Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr. U Kauflandu potraži najbolje tjedne ponude. Viro šećer, kilogram 64 centa. Gloria mljevena kava, 500 grama, 7,15 €. Finish deterđen za posuđe, razne vrste, 7,15 €. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland, 25 godina s tobom.
5: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
6: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
7: Dogovoreno.
6: A na trening?
7: Da, u 6.
6: A vikend?
7: Ma spontano.
6: Znači, opet smo u ritmu.
8: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
6: Tvoj Opel, tvoj ritam.
0: E, Kasu, prosti što ti sad uklizam, ali ajde odradi promet na zvuk usisavača iz Teletabisa.
3: Prometni centar Otvorenog. Ne znam koliko će vam biti zabavno, ali vozi se u koloni u pokretu na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru zapada. Vozite oprezno, ne žurite nigdje. Tu smo na 0800 335 6. I sretan vam put.
0: Sretan put!
3: Hvala Nunu!
0: Ovo je bila loša ideja, malo kakofonija, ali najveće što sad...

0: Jutro treba dvoje. Ti i Hitovi. Kasandru, Petratina i Cara dobiješ gratis. Jutro su otvoreni.
1: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljali.

0: Olivia Dean, So Easy, 8.23. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ajmo, priznaj, otvori nam svoje historije iz nekog chat GPT-a, reci nam što ste zadnje tražili AI, da ti pomogne.
2: Ovo je baš privatno, intimno. Čak smo i dobili poruku, please, cenzuriranje imena ako ide van.
1: Pa evo, ne sad, ide ime, nećemo ima.
2: Sad kad je to napisao...
0: Muško je, znači...
2: Pero, reći ćemo.
0: Pero.
2: Nije Pero, ne znam.
0: Pa nek bude Pero.
2: Neka bude Pero. Kaže, zadnje što sam pitao AI, našao sam pitanje negdje na Instagramu i pitao sam da napišeš knjigu o meni, kojom rečenicom bi je završio? I odgovor koji je dobio je ovakav. Nije želio ostaviti trag zato što je imao sve, nego zato što je od onoga što je imao uporno pokušavao napraviti nešto svoje, za sebe, za Saru, za Gitu i za život koji tek dolazi.
0: Evo, nisam dovoljno kave popio za ovo. Evo, opet
1: pa... Sara, Gita, na trenutak sam mislila da je Šegrt Hlapić u pitanju. Ali iako nisam sigurna da postoji tam Sara, za Gitu sam prilično sigurna.
0: Znaš koja bi moja zadnja rečenica u mojoj knjizi bila? Live, laugh, love.
1: Naravno. Početak i kraj.
0: Ale farben, baby, goodbye.

The Guard Riders, ovo je otvoreni jutro. Uskoro radimo nešto što meni stvara veliki stres jer moram naštimati da radio stane u 9 sati i 9 minuta. Teže nego što se čini. Jer i danas u 9 sati i 9 minuta imaš priliku na 9 sekundi preuzeti radio i reći što god želiš. Pa pošalji nam neku poruku, javi nam se, pokaži neki svoj talent, reci nekom bilo što. Imaš točno 9 sekundi, naš WhatsApp je 0914003355. Dajemo ti radio na 9 sekundi u 9 sati i 9 minuta. A sad Shakira i daj.

0: David Guetta i One Republic, I Don't Wanna Wait. Ovo je jutro uz Otvoreni. Dobro jutro, sad je 9 sati, 8 minuta i 40 sekundi, što znači da za 20 sekundi netko preuzima radio i može raditi što god želiš. Imaš 9 sekundi za bilo što. Preuzmi, svijet je tvoj. 9 sati i 9 minuta bit će za točno 5 sekundi. Imamo Damira ovdje koji će preuzeti radio u svoje ruke i reći nešto, pitaj Boga što.
1: 9 je sati. 9 je minuta. Imaš 9 sekundi. Tvoje vrijeme kreće sad.
2: Ljudi, život je prilika. Iskoristimo to na najbolji mogući način. Yeah!
3: Yeah!
4: Ćao!
3: Da, love!
0: Ustani, lavi, zapni. Jesi to
3: zapni,
0: ti?
3: Zapni, kreni. Ćao.
0: Ovo mi je trebalo.
3: Da.
0: Lijepo, kratko, jednostavno.
3: Eto, za dopetak tamo.
0: Čak je samo 6 sekundi iskoristio od 9. Tak se to radi. Ovo je Daša, ostani, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Sad je 9 sati i 47 minuta, toliko od jutarnje ekipe. Kasandra Fuči još!
1: Hej, pustabo!
0: Tartin Mihitić.
2: Hej, ćemo se opet sutra od 6.
0: I moj ime je Vezan Car. Ok, ostani dalje zotvoreni, čujemo se ponovno sutra. Lucija s vama nastavku 10 sati. Bye, bye.

0: samba.
1: Juna Tasi Samba, 10:33 je. Dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje. Neki dan sam, skupljala sam kovanice po torbi, jer svugdje su, samo ne u novčaniku naravno, i izvučem kovanice i u rukama mi 2 kune. Iz nekog razloga 2 kune u novoj torbi, by the way, koja je od prošle godine, praktički nova torba. Mene to toliko razveselilo. I nema ništa ljepše od onoga kad nađeš neku lovu. Mislim, dobra, ajde, s ovim ne mogu ništa. Ali možda je moment sad lagano da vidimo jakne od prošle godine, sa koje te neke stvari, hlače. Možda se nađe kojih 10-20 eura, to se zove free money. I onda je takav gušt potrošiti to nešto što nađeš. E, ekvivalent tome, otprilike, može se dogoditi idući tjedan kad krećemo s našom nagradnom igrom Show Me the Money, otvoreni Show Me the Money. Javiš se na telefon sa otvoreni Show Me the Money i 250 eura ušparuje, potencijalno i više je tvoje. Tako da, evo, sugeriram da proučite, prijavite se, prijave su trenutno otvorene, a svi detalji su na našem webu otvoreni.hr. A otvoreni nastavlja i bude dostavio i novac i hitove. Ovo su Glockenbach i Tom Walker, Home.

Aj za 5 kuna, iz kojeg je ovo filma? Ellie Goulding i Love Me Like You Do. 13.13 je dobrodošli u radno vrijeme. Lucija ovdje. Prvi belgijac koji je završio na broju 1 u Britaniji je tip o kojem zapravo da ne znamo baš puno, jer je jako samozatajan, ali njegove stvari jako dobro znamo. Znamo ga po ovome.

Sve su to neke poznate stvari, a i ovo. Ta stvar ga je zapravo i proslavila, Are You With Me? Lost Frequencies i oni zapravo je dosta, da, samozatajan tip, jako voli stariju glazbu i stare zaboravljene pjesme, kako on kaže. I kad je počinjao, upravo je takve stvari tražio i prerađivao, tako je nastala ova Are You With Me? I tako je zapravo nastalo njegovo ime, Lost Frequencies. Da, s time je došao na broj 1 po prvi put, a njegova najnovija stvar ima baš neki ekstra pozitivan ton. Ovo je Lost Frequencies, Deliver All.

Zaključak slušateljice, kaže, prije bi preko Njemačke došli i prošli s jednog kraja Zagreba na drugi. Idite biciklom, ljudi, je rekla. Je, to je još opcija, još malo, dok ne stisnu temperature, zašto ne iskoristiti priliku otići biciklom. Ako ništa, ko neki mali trening na kraju radnog dana. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 je broj, zovite, javite, ljudi, sretan vam put. Ako ste zapeli u gužvi, ha ništa, strpljenja, ljudi, pojačat radio, ja se mogu potruditi da ono što svira bude ono zbog čega će vam se činiti da gužva nije tako strašna stvar.

0: Braća Jonas i Karol G. Ovo je bila pjesma koja se zove X ili Križić ili nekad se tak zvao i Twitter, sad je X. Uglavnom, shvatili ste.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Lifestyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner.
2: Iskoristi Happy Weekend u BP i uživaj uz 30% popusta na proizvode za njegu lica. Tvoja BP.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo.
1: Otvoreni. Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
0: Kiša sutra prolazno može biti u cijeloj Hrvatskoj, tako da računajte na to. Pogotovo uz obalu, tamo će biti mogući i grmljavinski pljuskovi. Temperature vrlo slično kao i danas.
1: Otvoreni.
0: Filip tu, živjeli svi uz radio, 19 sati je prošlo. Camila Cabello svira uskoro sa Liar. Zed, Mary Morris i Grace Adomidla. Ali prvo, Kaigo, Khalid i Griffin, ide Save My Love.

Novi Michal Šulte. Otvoreni si ra 5 AM. Nadam se da je nešto fino za večer u planu ili na stolu. Dobar tek. Što kažeš na pileće medaljone sa kavijarom? To se moglo papat na ovogodišnjem US Openu. 6 nageca i kavijar. Promo cijena je bila 90 eura. Nikad neću shvatit hype oko kavijara. Za 80 eura više uništili su 6 predivnih pilećih medaljona. Bez brige, nikoga više ne pljačkaju. US Open je završio. Rybakina i Zverev su se okrunili novom Grand Slam titulom u tenisu. Moving to the Sun, upravo ovaj Hugel večer u Zlot

0: je to što naučiš nove hitove na poslu, kao ovaj Sky Newman, Man of the House, ovaj otvoreni. Naučiš i puno gore stvari o svojim kolegama. Ček, ko ono, ko voli štakore?
1: Što ste zadnje upisivali neki AI?
2: Ja sam podlegla ovom izgledu 80-ima, ove 80s.
3: Ja sam zadnje pitao mladunci štakora po leglu.
2: Wow.
1: A što te zanimalo jer?
3: Pričali smo kolegica Anja, koja često radi vikend uz otvoreni. Ona je velika ljubiteljica štakora, vjerovali ili ne. Čak ima i plišanog štakora.
1: Joj, da, rekla mi je to. Da. I Sanja, ti si luđak totalni, ako slušaš.
2: Kako održavati pločice visokog sjaja je zadnje traženo.
1: Odgovor je...
2: Peri! Ja sam zadnju AI upisala, jesu li meduze jestive?
3: Kako se zove usisavač u Teletubbiesima? Zove se Nunu, on je plave boje.
2: Nunu!
4: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar

0: teretana.
1: Jebani!
0: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni

0: 8. Zoleta.
1: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš...

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima.

0: Kad vidio sam oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuval niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi je da oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.